0: Entandikwa y'omusumba.
1: Yes.
0: Omusingana mfu. Aha, watunoto no word.
1: Agaziwa. Okay, olaba ange sinzi so likuze.
0: Likuze.
1: Nari ake chifana nyingali ne mchala we, ndo kuhibi yuma. Kwa kunganya ya kasente mpola mpola.

0: Saya berkuku.
1: Alright, kumukutu kwa chiku musamu katonze mwendapo vafika radio. Tukwaniliza, nitukula musaku na chambese singabyo na. Ichasama reikum, wala tudahi wala katuhu. Nitukwe baza, ajotu sizako engaro etishuna kuno. Alright, nakuruwa kusatu, enakuzo mwezi lima kumi avili mubiri, mwezi gwa musamu, kumibiri makumi avili mu mukaga, gwe mwaka. Zilibiri zoka, ezao kanyi kusawa tano. Kazira sawa tatu watu ingira wano kumpeo za chiku musamvu akitumuzi kama kama muenda palo vafika radio kwantu kuwechi singa okuwa kwa musika hivye misanyo ufukosu wane waka muda mguwa ngeda Uganda wali kukaro Afrika areko saa ane wali eri kukaro Rwabulaya nze Aifa ni Mulinda kwa timu enene ya Pale FM Sports Team tu ingideo rubu wa mamazo kubanga atuka kubanga mabuza ako haitu wenga tandikirao teka teka zaavi ya misanyo.
2: Okay. Tuagala kwebaza amwena abagenda masipanti muuliza omukutu guno kwa chiku musanvu akatonyeza omwenda pa Africa Radio mudachika zino tubwitiyo kusawa tano tuba tuyigide okulaba nti ensonga zonna zitambulira ddala bulungi nnyo ndala ezikwatagana ku nsike ebeera bya mizanyo nga bwesobola okubeera nti amawulire gonna nga wegatambudde onaku olwaleero kusobola okubeera nti tugatuusaako n'okubeera nti mukeera ku makya nga mugamanya nga bwe gasobola okubeera nti gatambula bulungi nnyo lwamasinia gegange kwa ttiimu ya Power Sports Team jukira nti kakati mpaka za World Cup kezawedde kati tugenda maaso kwa nti tuwetekerateke chikubo chidi cha AFCON juki nanti AFCON 2027 agena kubera mu Uganda Kenya ne Tanzania neze Ivan ngo muntu omu ninamu kubera likirira Ivan simanyi na ye songa yi kwata gana ne nengi jetuote sitese munga amumuku wa hosts abagendo kutiki kimpa kazino wakatinga nchaina kugamba okwebuza kunene kutia butu gendo kuwela nditu samba mo nga Uganda nchai no kuwela likirida simanyi ya wakulu bebana atugumia nga bako zechi nga basa zeo ni babako yiwa soti ngao na inga of course amahudia maji nyo agali wali ewelewe gwanga getu gendo kuwela nitogela kwa unako walero omuri timu ya Inter Miami uvanyo kuwela ntibaguzo oli Casemiro bagena kuwela ntibavu naniwa uvanyima kubera nti atene ne timu eri ya LA Galaxy na yali mwaapproach inze kakati bano ne bamusona waliwo kwebuzawo buzibu kyo bugenda kuberawo waliwo nokwebuza ani yahina okugula ono kati bali mukunonyereza bali kibina ekitwala mpira ali mugwanga lya America ekya Major League Soccer bagenda masonti bebuza ensonga eyo sate amahuri amalala timu ya kwanga ya Italy oluvanyuma lw'okubeera nti bali meddwe emirundi esatu mirambirira okwalifayinga ku mpaka ziri za World Cup twasuse ntufuna amawulire nti omukulu baamukubira bukubizi kasimu njogera ku Pep Guardiola agati oluvanyuma amawulire gavuddeyo onaku olwaleero okuva ku mikutu wali mu gwanga lya Italy ne ku BBC ne bategeeza